for bo na oboni ya ade e bechi no baby ate no kura nya yitimi tu me kambi empa we ni empa ya wo bo na oboni ya obi ya baye na odin ade bechi no wuda ho ade bechi no wuda ho obedwe

0: fifiada ya kwa ya kwa memene da abedi ya fifiada ya kwa nise
1: ya kwa memene da
0: ya fifiada ya kwa nise
1: ya kwa memene da
0: ya fifiada ya kwa nise
1: ya kwa memene da
0: memene da attention ni njina wa hemfa
1: si Havana
0: Ma men now so four lines, you know. They can pick a course, you know, ma me pe one more on my friend. At the time, ma obesia me oti Havana. Tell my community nine any year crow. But Asempe FM UCL fun day. A fun day. Say ya me heat. Say ya the medical.

na wa se se dwumadie no sonko UCL Fun Day etina se ese ya twe adom fm ka ho ya twe adom tv ka ho na fe ye bm our tama community 9 obia be wo hobi obia e free oman hin kwabena sante so babos